0: le teng?
1: Ka la gatela ka mo shot.
0: Ka o fela.
1: Ke shabana sa khong.
0: Eh mme.
1: Madume ha se le nne ke tlhale na maletsa tsa.
0: Madume ha se le mme.
1: Ke mme mathula ho hleka ha ntate ga ba ba nta ke a leboga. Ke hlophile ditaba re buile ditaba le ntate ba bana ba ipatile.
0: Sa
1: le ke kopa ho eleta.
0: Ka le gatela ka magatha moratu.
1: Ke a leboga mme ke le ka le yena ntate ba bana ba ipatile.

0: Hi, Lute.
1: I'm going to go to the house. O ka tao feta pela ha o mono a ntse ke mo rata ha holo
0: eh ntate
1: a ntibe se se ntate re lokela go ra mo ha o mo gena eh le me go bua pa mang ntate a ke a pare a ke tsebe a mo isi di ga ga itse di na bona ka ntse ke se ntate ga le mo dia o se ro sa fitse pela ha o mo
0: eh ntate
1: o le mamana ndate bine la mogala sefela se se xa tlapa so yo o go e ke a tebo o le na sa fiti
0: go ja le ntate
1: o le ntate se bata ke sena se kwetse tsela ka ba ha so sa ile era
0: mm ne ke mo pile ka jeno
1: me
0: ha ke o pele ka ke mo pile ka jeno
1: o ya hora ya le o re ntho ke magangang e rena wa hana ka mona ka tshali ya ya le ntse ke ditla le bona
0: e ntate
1: ntate o tinga mane ka ka mogotlo ai ba mo bitsa bitsa le yena ka mabitso a mangata
0: e ntate
1: e ya ba santumedisa bona ka ofela ka mogotlong ka mole bo ntate mo dia tsebe banna ke leka ka motlo ganyane
0: ee ntate
1: ee bo ntate ga o telefonela ditonositse ee yona a ntumedisitse mme ga o sa jeqa tse o phirimeletse bomme se bitsang ka legato ke tumelo
0: ogolo
1: o kwata se bophelo banna ke re ntate mogolo o tabile tshentlha a ntumedisitse mogolo pone banna mme sete botsotsi ke a thua mme o tla se kokopina e tie mme matlho a shebile mmogo ke re ntate botsofadi bokena ka lenyele motho go na le motšhesi wa mme kgome e yaka e nyakang ke re nkgono gala ke lela le tatho jane nkgono kgotsa ke degela pholong ntate ga di buka opoate mono o ja diphaphathamane mathalebelo a golo
0: ke re ga ke na monyetla ke tla ke tseba o tlo ya gara ngwane
1: ngwane o bitsa o ti
0: ke re le difanoga
1: o le difanoga o sa ditsise nna ntho tse ntle
0: ga na monyetla
1: hai eyana baijagogo ka go fela santsa ka tua ha hona beke mosia yana letsotlhe leitso la ka ke ntate o le tatho jalo go ipatlela kgotso kgotsotlhe mme eitea le nna bana tatho jano na o tse o ke ketete
0: ee ntate
1: mme
0: go jalo ntate
1: ka nnete ke a leboatle
0: thank you ntate
1: thank you
0: Hi, Lito.

e le hore mohlomong le yena e ka mo thusa e ka nna ba o ka gare o leeto leno la tlhalano na jwale kapa o sa ntse a bona gore o tobane le yona empa go ntse o na le ba bang be e le gore e ntse e tlotla e ba etsagalela ka moka nako ke nnete a se ntho e ka kwang motho a e rere gore ke nyala.